0: a Inspección de Traballo nos están dando razón. Donde non hai registro horario, donde non as condicións non son as de aquí. Un traballador, inda que estedes con contratado de Portugal, ten que ter as condicións iguais que as de aquí, non as teñen.
1: O tema da inserción tamén laboral de as mulleres que empezan a aparecer na empresa, decía, e facía autocrítica, dicindo que sí, traballan máis no ámbito da oficina, da xestión, pero non tanto a pé de obra, cando pois é un traballo que, por esa mala fama que ten, non se atreve a xente, tanto homes como mulleres, a facer pola dureza, que non é tan duro como parece, din agora, cas condicións que hai agora, e que o mellor é tan duro como a outro calquera, comparaba ca xardinería, con cuidar a persoas maiores, non sei, como ven isto tamén do panorama da muller?
0: Dende logo, dende a nosa federación, apostamos no último congreso que tuvemos, falamos precisamente de cual sería o relevo natural dentro dos traballadores e traballadoras da construcción, e había dúas patas. Unha era a muller que faltaba dentro da obra, e nos entendemos que é un poquinho por ese motivo, porque a muller non se ve dentro dese traballo bruto que antiguamente se falaba así, non? E non é certo, non é moito máis bruto ni moito máis penoso que pode ser un xardineiro, que non é igual, pero bueno, que podrían totalmente traballar na construcción e ganarse a vida igual que os homens. A maioría das cousas fan as máquinas, e o resto faino tamén unha muller como un home, estou segurísimo.
1: É certo, entonces, que sí que cambiou un pouco a dureza, aparte de eso, que sigues estando sola, chuvia, ademais, sí que non claro, é tan duro como antaño, non? Neso está de acordo.
0: Home, antaño facían esas cousas casi todas a maus, movías os palés de ladrillo e de bloques, movíalos a maus, a maioría. Agora móvese todo con maquinaria. A construcción estaba danostada para a muller porque é un traballo bruto, porque sempre significou eso, un traballo bruto, sigue sendo bruto. Porque siguen facendo traballos brutos, siguense facendo zanxas, siguense cargando pesos, non igual que antes, pero siguense cargando. Entón, a muller en sí, pues non o ve. Pero, nos, desde logo desde a federación, entendemos que a muller tería un papel importante para o tema da construcción, porque así o vemos. E o outro pé serían os estranxeiros.
1: Sí, esa era a que lleva a preguntar agora, non? Aparte
0: o outro pé que nos valoramos foron os estranxeiros. Era un pé de igualdade cos que están aquí. Non desta maneira que están facendo. Están traendo xente subcontratada de fora para traballar aquí moi diferente, con unhas condicións moi penosas ao lado dos que están aquí, que xa non son das mellores. Levamos un ano, fixemos unha folga do sector, porque intentamos ter unha reunión ca patronal galega para intentar falar destas cousas e poder promover un convenio galego donde as condicións que eles crean que se teñan que mudar ou aquelas cousas que crean que teñan que afinarse para poder alcanzar que a xente poida traballar na construción dunha forma normalizada e como dicen eles, non tan denostada. Bueno, pois o que obtivemos sempre foi un non por resposta ou máis ben un silencio. Despois dun ano intentando falar con eles, convocando esa reunión, vimos abogados a facer unha folga de novembro do ano pasado, que a veces non pasa solo por a patronal, tamén pasa por o lado social.
1: Claro, un pouco a sociedade tamén ten que cambiar esa visión, non, do sector da construcción e das condicións e demais, non? Entendo que tamén por aquí a formación e demais, non, que cambiou moito.
0: A seguridade, todo.
1: Pois Plácido Valencia, secretario nacional da CIGA, da Federación da Construcción e da Madeira. Moitísimas gracias por estar no magazine e abrir este amplio abano de opinión sobre o tema da construcción. Moitas gracias, bo día.
0: Moitas gracias a vos. Venga, hasta logo.
1: E que din sobre isto os propios traballadores? Saímos á rúa, fixo a nosa compañera Laura Fresneda para falar con algúns deles que están traballando. Ainda así, algúns se acercou ao micrófono de Radio Pontevedra para decirnos a súa visión do panorama.
2: Condicións da vida cambiaron, a xente non ten as mesmas inquietudes que tiñamos nós cando tiñamos 17 ou 16 anos, que eu empecé aos 14 anos. Eu non sei, a xente agora ten outras inquietudes, supoño. Non sei, pero xente non hai.
3: E, por exemplo, as condicións de traballo, considera que son boas?
2: Non traballo porque non van ser boas. Non, as condicións de traballo, eso non é unha excusa. Pero para nada, en absoluto, Eu non penso que teña problema ningún. As condicións de traballo, excelentes. Además, os sueldos, con vos, pero a xente non ten as inquietudes que tiñamos nós cando éramos novos por ter necesidade de cartos.
3: Entón, vostede considera que as condicións de traballo que ten e o salario que cobra van acorde ao traballo que fai?
2: Por su que queira traballar na construcción, ten un sueldo de tres pares de coñóns, que non... Así de claro. Sinto perdón pola expresión, pero é así de claro. Que queira facer algunha hora, queira traballar os sábados, bueno, dalle calquera volta ao teu sueldo, por exemplo. Triplico. Así de simple.